0: Novice.
1: Nevladniki poslance pozivajo k ohranitvi financiranja.
0: Novice.
1: Nevladniki poslance pozivajo k ohranitvi financiranja. Trije celski